0: ewo kofo froso ama oma ko school nti no na pii na mpe school ko na school no kresu kremu krempo na nkofo ko ne sei na edne ya ewo ba bi a onanti kwansi bebere ansa na watimi akọ etine nkofo mpe school ko kra eno krempo edan chenso so aka hu bia meja nkofo mpe school ko yi efa akrachefo a omwo krom ho a amuye kuma bi esanse kakra bi ene si nkete se womba nante ede afri atafram ho ede akonkro twawo froso school ho akọ school ho na emfie petepi a chinie afei ena aban krache pani a wono ewa bosumtwe mensi ni mo ene na samre be dwa no wo mo chese aban akwa homa sika wo mo ede ema wo mo no sidie etie bia no wo mbecheche ama na so bia so ewo mposua no so sada be ya empuntujuma ebetime dwa ne na so brane ewo ho eno na aka hu bia ma nei ataframfo wo mo anya suku dan bra Facebook enchira 104.5 nebe hwe emfie petepe ye bo wi asese wa wo ba ye afena suku akọ sa ekuro mu ho na ekuro no ohwa eye kuro kuma a eno wabosumtwe na omu dwuma ditrepa a mo ye pa ye kuadwuma na omo san so eben ebosumtwe ensuo no ndodo na nso kọ ensuo so ekoyi enam afarefo ho pa na kuadwuma ena dọso a omo kyerese ya katoa pesu suku ma hoyi kuadwuma no de nyame anum ne nkofodo mo ho ahyem ema no ekọ animu papapa na eneyi a omo kosi suku da wo hoyi ne ne hada nyasam ketoa omo ana wamu siripema adia chenye bomome na adia brafelu kwa bewe suku nukwa mponye sebia suku efri crèche eko sisi na high school nami se ya se anamutuwe biyano ewase unya anamutuwe bako ewe ni muntino wama dikai esi keji brogo edia ma wamu sadia beya enkure nkume nkuma na wamu enante kwa tenten eko suku no wamu ebe timi enya suku dan na wɔmo atenamu ɛwɔ hɔ na wɔmo nso atimi asuade ɛna wɔmo afiri saa suku ɛdan esie yi asie yi na asɛmi nti yɛkɔ ahoma ne so na yɛne ɛne aban krache pani a wɔno ɛwɔ bosumtwe mansi ne mu ɛwɔ asante mantam ha romanyamfo hamidu abdada akɔbɔ nkɔmmɔ abusa ne sɛ mpo deɛ bosumtwe ɛna wote ansa na wobɛde dc yi a wote sɛ atafram suku ɛnkɔ hɔ dan na opa oje ne sai onabo awieta otiminka asumjenka o
1: adam asumjenka
0: yo na wapo mu ye de
1: o ba de na daruma bibia daru bia boko
0: do onabo we de wasemi na ehwehwe yaso kakra pa nti na wiye ama yabo opuruma ye no edi nkomo ye kyerɛ sɛ efri sɛ oborobor nyankopon bo wiase ekuro ba ko ewo ompasua ne so aye frɛ no atafram na suku isi woda onabo eno kre
1: adaro mama da wase wiye na me for fi de kesi so na me fa ncha so nkuni asida pc ma gana ma panyini se bi ono no nji na imu bi yeche ba bi na ya da sante me wura so ase se ye bo ye di wata ye chi ene regional minister ene na pamfo nyina titre sentrofo a da ne da ne papa mu a ebeba ye mensi wutu ho na mo so yakia tfo I free bosumbi odaroma eti sa em se ye boy di mesi ka ti panini na bosumbi no
0: okay
1: e jana mo e pana mo konkura ho do ane wo bosumbi bosumbi wo konkura ho do 67
0: oh okay
1: nti ye ko ina nanom ko dai ho di chene nanom se odaroma prempre ye ni e besum se mesi ka ti panini ye ni kroma dia nkomo ti unya konya bia akọ bia kro no ema ni kura de chewo bia no se bi o mo hi asem no ye de to anim ti na nane ne manfo de boy to ye ze anim se em se oba de e bo kura ta fram no aye ade e fe ni school dan se bi e bi ma hoda nti ade che wo ho no se bi mu ko school e wo banko anka ase a is won nante aba makom ade awre ho no se ye mofra no kitinketin e wo mu afi no won fiti school ase so be nante bi fira ta fram be kwa anka ase se wo ko no be bampo e asem de lo kwa me kom no me fo pepo akugo de me kom no se wo ko no wo ba en so ya asem
0: okay
1: se mo sere ye se eni moni mu ya mo we betimi dia bo bia no ye se na no mbo se na daruma aye ko mo ba ban di boy en aye ko mo fund no se be kan ye se di tie bia no di nkan e keji dai di e be si bia mo sere be ya ye mo franketin ketin kra de ye di nkan tie no afuri ho se be ya o mo nko chichi na sebi awofo atifia na na yemu sese ne se ne ba ni koyi obeba NBA na bi akrachifo no do na ni richiri ku kuro bi ya betu mpon a akrachifo ti esebo abosu me be mi san na ya kwemo dia soko bo fo
0: onawo we dia mi ntwa no o before mo ba kwesi e den ya e da Facebook e busia fabra Facebook e chira 104.5 na ebe hwe suku dan ya ene etimi akopie mu o atafram we eye keji de onabo ansana mo be si suku dan na obeya ban ka chepani wo hoya na nkra ni nanti fri atafram na omode kɔ semitwase ya ebia mensin fufuro mu school no e how be pa na omotai e report to edemam
1: wadaroma eh me dawase didi kan eye se ye mofra na so obesie nkitinkitin na ewu mu no se okwa awofo no so bi won so ko dipa nti bi me be pon school no sa kwa no kwa wonya awofo no kofa no bi dodo na be ba se okɔ school wa ma wa hu kwa bia wa ma eh wadi ne nyongofo bi achi ko e kofa ba bi bi so se oba ya nyembuto a esika se bia bo akofra no dodo na de bi wudu bebe ni kwa na wo fo no kwa ye mbisi nti so fa ni background ko school ani akwa na sori ani won tina ati ni mu be se bi obe nyini ansa na watimi ama na tu ana mo ko bebe we ye no wana se bi ma de sian ekwa kiri ni pa okro die ni mo nti ye ti ye ni so we agi ko hia nti o se he ni tu wana mo
0: onabo mi anhwe sesee no nyame adom asembe munam district common fund so akwa kosi keji blog ene ehwe da ye mu ofepa nkonye gum kama ene ho akade nyina ewo mu we keji na dabai na primary ne jejen so betwa ka ho
1: wadaroma yele na nanu mudi nkomo no ye me hu se ene mani mu ya no ye ehwe se ye mo frank tingetin no ebehwe ne afri ho ene aye yi chwedu nyame adom afi ebesim no akọmọ ba na wa na saba no we sa hwe na ya the primary to ina sa ko ka ho nti the every year bia no ye be pigen kakra sa because enya fe ni yi nkwara ne ba because dodo nkwara dodo na no no mko sku ba bi ba bi nti afi ni yi keji so nkwara nyina aba ye ni awofo ne kasa acha ne si ya ni the primary no so ko ka ho ni yi awo nkwara no so aba be ka ho e dia ma wo mo se de bia by 2028 na da regiye sa kokka ho se de bia ye mofra ni nyina no omo ata from the sebi omo ntua na monko mensine foforo so aye sankase ya ko school ne mu ye betena ya mensine aye botontwe ne ya ko school
0: nabo mayanhwe o sesia ya makosi keji suku wo hoyi ade ba ko a ye mpempina no ehun senkae no e napa aye achekyerefo aye a ye bo machi se omo nkonkuru kuma bi mu se mu nkokyira de a ubo ni dia na otwene na ase yo sese no atafram school no dia ba achekyerefo nso ho nsem te sen
1: na ro mama da wase mse mra ye sis dining nyina awie na ana sane po ye besi dan na ye dia so bo form na na me cha se me ne director of education din komo se me mpese ye besi dan ni bewie na akoy se project not in use e dining si ho na mu mso se bi juma bi o se di no na ni se de osika eno kro no wa kire yi oba bo som twam se kro etwa to ansa na wawura bo som fere ho no
0: oh okay
1: nti empese be ko na de tiye ye che ni be ko no ka se o hat se ti se mi nko to no afa ne nti to form 9 mani mu ya no a che kire fo ne headmaster obetima hwe suku no so de abo ye no ompe bu ho nti ye ka bo som e ba ko mi no a ye be wi dan no bo sa bo na mane ye no we se wadi hu nyina ho juma die awi jada ye bebi school anono o de headmaster betre teacher ni awoyi no e de ko enyina anu e ba betre ye se we mu no majipeni e ono makasa o madi a mo so nyina anu ajipeni se chuk so me so ye mo fra ni mu ni mani mu ya titi o mo e de amaye na yesu ko du kromo ho no ye ko hu cheche ni bia ono so wawie school pon yibu e training college o woni kata enyina awie
0: oh okay
1: abanya fa na djuma ayo ba ma assembly we she fa no on assembly IGF se onka ho gozo ni kuro ba oti kuro mu ho onka ti chef no headmaster no ho na omo nyi amofo no omo chechere amofo na dia fa maye na me adom na kwanya ba ya kwasere minister of education se dia yin ya ba ya tu ne ho ache so ba gwo dwuma die no sa kwanya wo ha se bi yesi amfa no wo GS na se bi omo so amo amofo yi
0: onabo we die mejaw amo akwesa nse onibrekura na asem etwato a obeka akyere obosumtwe mensifo ni nyina
1: Odaro ma meda wasi na menfo akonyi so na mene memasin fo nkasa se sebi. Wan panyini se yemane emesom. Ya ba na yebesom no. Ye hia omumwa, ye hia omaje nchre. Enye da ne da na ni nyina no sebi. Ye se yebeko yi. Ne mo bebi ebeto sini no. Bebi ebeto sini bia ne ehwe ni mo se omo tretini ye meka ye nyina ho ne ye tretini se de beya. Bosumtwa ye nyina ehwe ni mo no mefa ntoma pa ye de ebi efra.
0: Odumoyamfoɔ Abdera Hamidu ɛwie yɛda ase ɛne obra wonya ɛde ama Israel FM abɛn wɔ ha ɛka seɛ yɛda ase paa adehyemae ma ɔpanyini atie ne nkɛ wɔ no ɛnɛyɛ aban krakye pani de ma adehyeɛ a wɔ mo ɛwɔ bosomtwe mansi no mu wɔ asante mantɛm ha ɛna ɛnei kakaaku ɔmakɔ bie sukuu
2: kdo ma yɛmmɔ dc aba so
0: dc a yɛ adeɛyɛs
2: ɔne ne mpanyifoɔ ne kurumafoɔ ne ahemfoɔ a
0: ɔmayɛ adeɛ
2: na yɛmbɔ aban no so aba so
0: yɛde
2: woyɛ ne sɛi di a yɛbɛbɔ aba so paa na wohwɛ kuro a onyankopɔn baɛ ɛkɔkyekyere kuro yi
0: ɔmonya
2: sukuu da na kwadwo lesi the economic impact ɛbɛkɔ kurom hɔ sɛ yɛbie sukuu anaasɛ yɛti sukuu bi wɔ kurom bi mu saa no a ɛyɛ na one yɛ maame no meyɛ papa no ɛmo hɔ no adetɔnfoɔ ɛbɛkɔ so because yɛbɛnoa nu nnuane kakrakra wɔ hɔ no ɛdwadie bɛkɔ so awofoɔ no bi nso wɔ hɔnom a sukuufoɔ aba hɔ yi deɛ ɛdɛ yɛ ɔmba no nsuo ɛti fridge ne adeade ne nsuo kyekyere water ne adeade ne nyinaa
0: noɛbɛkɔ hɔ
2: na
0: ɛsɛ adwuma kora aba
2: adwuma koraa bɛsɛ aba kuro no mu ama sɛ ɛyɛ kuromafoɔ no so bɛnya sika kakra ɛde ahwɛ ɔmo asa ahwɛ ɔmo ma no a ɔmo kɔ sukuu no ankasa ɛti sukuu deɛ yɛbɛbie ɛwɔ wo kurom anaasɛ ɔborɔ no so deɛ a ɛyɛ na economic impact ne wɔ saa borɔ no no so ɛyɛ ne so paa
0: batamafoɔ
2: woti aseɛ
0: ɛna mekora kakra akumekɔm medemasotoɔ fam ɛnam sɛ na sukuu ne hɔ nti wɔ sɛ agya nkoraa no nhyɛ da nkɔ sukuu ɛwɔ agya akoraa baya ɔno wonkɔ sukuu nkwabra ne hyia na ɔka biribiara na wagye
2: atomsɛsɛ
0: sukuu aba hɔ saa nneɛma no nyinaa no
2: ɛtoɔ
0: bɛtwa
2: yes
0: na wonim sɛ sɛ wɔhwɛ tv so a ɛkurom wahene ne da so wɔ no
2: modwane ɔ facebook
0: na na ka kyerɛ me sɛ wɔno ɛfii sɛ ɔbɛdi adeɛ nyinaa ɔno no tam mpa ɔyɛ akorɔ sɛ ɔno nante kɔ baabi sukuu na na nante kɔ baabi
2: sukuu
0: a ɛnɛ nyame adom na na se sukuu aba no kurom nani agye
2: kwadwo sɛ n'ani gye
0: so ate aseɛ
2: akyerɛkyerɛfoɔ bɛba hɔ
0: mo
2: ɛbɛboa ama kuro no so nneɛma ɛwɔ so ɛmmɔfra ne mpanyimfoɔ hu no
0: ɔmo
2: bɛhu bi
0: yes
2: because kuro sukuu ni so no aba de biribi kɔ ho ana ɛkɔ kyerɛkyerɛ nneɛma bebree obi anya bi hwɛ abatoɔ a yɛatui ɛyɛ yɛka ne electoral commission wɔfa a wɔfa akyerɛkyerɛfoɔ no ne ayifoɔ no ɔduoni mpanyimfoɔ sɛ duonim to ne adi ne nyida twerɛnoa
0: no
2: wɔnkɔ sukuu a ɛba sɛ yɛwontumi apply bi meɛmfa
0: wo
2: ɛti atikyafoɔ bɛkɔ kurom hɔ unit committee ho aho assembly member wɔ mo nyinaa bɛhwɛ ma abu no ɔsɔ mo wɔ kurom hɔ na biribi ba a
0: wɔmatumi
2: afɔ mo ma ɔmayɛ adwuma ɛwɔ hɔnom
0: na biribi
2: atumi ayɛ kama
0: medase pii
2: ɛti de si yɛmmɔ no aba so ayɛ adeɛ ɔne
0: nipanyifoɔ
2: ɔtumi de sukuul akɔ hɔnom
0: ɔmayɛ
2: adeɛ paa
0: na kakaaku wei so deɛ asante mantam ahenkuro kuma sɛm ha yiaa asɛmmere bɛdwa no kame ɛna wɔmode krataa tententen na abɛto yɛanim ha
2: nitimo
0: na we saa krataa we no wɔmo kyerɛ sɛ wɔmatena ase ahu sɛ ɛkurom hia no wɔbia fii dwumadiɛ bi asɛ sɛ bi a ɛyɛ dan sie anaasɛ store dan kora na wɔsi a wobɛkɔ ne kwan no a ɛda anim no wɔde anwea si koraa no
2: street
0: no wɔde anwea gum
2: ɛneɛ bebree
0: na bi dɔn mɔta wɔbɛwie no akwan no nyinaa
2: sɛna
0: wasane bɛtena aba me kwan yɛ ɛno na kamefoɔ so daabi tɛ sei no ɔmani abere sɛ korɔ dɔm ɛnti sɛ woresi dan anaasɛ wodi dwumadiɛ bia na wonim na wode anwea kɔgu kwan mu a woato mmara
2: mmara
0: diw wɔmo se ɔmoreka saa asɛm wei ɛde ka bɔm kɔkɔ na ɔmohwɛ anim sɛ october bosome a yɛkɔkɔ wura mu no ɛda adi nkan ɔmoti asi kuroma nante yɛfa mpɔta mu biara na wode ɔso nya sika aboro so na woagye kwan de anwea agum sɛ medeesi medan a ɔmo se mmara adiw na ɛhyira kaseɛ ne afiakwan adu a wɔyɛ kasa maafo makaa mi ɛbɔ nkɔmmɔ kyeri kakra